0: Yokosubo mpaye.
1: Jesus.
0: Ede ma ya yale fo.
1: Hey.
0: Obi biala o yale biala.
1: Jesus.
0: Ye bo mpaye mano. Se urade sani yare. Se urade sani yare.
1: Amen.
0: Se urade sani yare.
1: Amen.
0: Se bi oda hospital.
1: Jesus.
0: Oda solifie.

0: dama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Ye be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Nemu me kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. Ti sia me. Man